kon nak lutax ñu sarax day yok fan ñu la waaw moy la ta'khiru la sa'a bu la yalla daté fi ak mi ngay faatu day wax né diw 1999 lay faatu waye 1999 douce fukki wër ak ñaar ñoo ci nek fukki wër yoy ak ñaar nak buñ ci bindugul la ci bi ngay faatu ci dat bi lola sarax man na la yobbu ba décembre tabarakallah loolu ñu bëgg wax yalla neena waya ja'aluna ni fetele lillahi yalla ma yakrahuna lañu bañ mom la waxal leg muy doomu jigen ya watasifu tanak muy melal alsinatuhum sen lamin ya alkaziba wax ju dul dug liñu wax ñu ne annalahum ñom am nañu alhusna aljanna ba noti waaw yaz'amuna annalahum alaqiba alusna 'inda allahi wa annahum ahlul janna yi fetele yalla wax ju mel ni ba noppi nak ne yow am nga aljanna annalahum alhusna dama ñaare da nga gis ku sagana sagana sagana waye ngir mom bu aljanna ubbe buñu rappé les trois rek mom moy nek ñentel bi yalla mu ne la jarama sik sak amul ne annalahum ñom am nañu wala ñom ño annalahum am nañu annara sawar wa annahum ta ñom mufratun dañuy waxu jëm sawara mufratun qatada ak hasan ñom dañuy firi baat bi min al fard wa huwa as-sabiq ila talab al ma ñene buñ né farata moy ko xamné dafa yakamti wuti ndox di naan ni nit di yakamte mba jur gu ndaw gi muy xari ak nat yi ni yakamte di wuti ndox muy ndox ma ñi naan néna ñi buñu démé sawara noon lañu yakamte di wuti sawara la jarama annalahum an-nara wa annahum mufratun ñom dañuy yakamti ngir duggu ci tete yalla jalla musal mujahid nak mom neena mufraquna moy matrukuna wala mutrakuna fi nar dañ len di baye ci sawara fatilena mufraquna neena mom nula koy tekke yalla neena ci suratu nahl batay aya juroom ben fuk ak ñet tallahi jinnahi yalla laqad arsalna yablun nañu ila ummin ci xet min qablika lulu jitu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waye xeet woo mu yónni woon yonent ya fa zayyana lahum daf leen a rafetalal ashaytaanu shaytaani a'maalakum seen jëf ya la yonent ba indi woon daal sheytaani moo koy roppi di roofar benn maanaam yonent bu yàlla ma sa yónni yàlla neena da ngay ñëw def li nga def ba mu rafet waaye boo fi jógee sheytaani moo ñëw di roppi di roofaat ba li nga defal lépp jeex te duñ ko yëg dafa amoon benn pël mu bay ba mbay mi baax mu génne asaka xam nga mbayum pël moom léeg-léeg du bari ndax càmm ngay tax waaye dugub jim génne asaka rafet lool dugubam jee nag am na ci gub yoo xam ne tax ko rafet léeg-léeg mu roppi benn dugub ca dugubam jee nga xam ne daa ñaaw mu jël sànn ci wu ñaaw wala boog wu wànq yi lekk daal di koy roof ci dugub jiwji asaka ji daal ne yàlla wetti ma bii daal di roppi bu baax yi dem def ci peppam bët bi sax mu def ko dafa mujj lam génne woon asaka yépp nekk ay gub ay ngóot ay meeneen yoo xam ne yi benn baaxu ca lu tax parce que weccoo na yépp noonu pël boobu def ci may mi noonu la nit cheytaani di ko def li la sa sëriñ jox mbaa li la yonent bi jox sallallahu alayhi wa sallam la cheytaani ñëw di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen ba jëngal yàlla wax mu ne fa huwa waliyuhumul yawma fa huwa cheytaane waliyuhum mooy seen kilifa al yawma tey seen kilifa ga nekkatul seen kilifa léegi cheytaane nekk seen kilifa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moo tax buy tàmbali di ca dem ak yow doo ko yëg buy roppi yi nga nekk di roof yële doo ko yëg diggal rek alquran laqad tallahi jinnaa ci yàlla laqad arsalna yàlla dafa ginde laqad arsalna yabaloon nañ ila umumin ci xeet min qablika lu la jiitu yonent ya ñëw jàngal leen yar leen taskiya leen def lañ bëgg la war a def lépp waaye fa zayyana lahum marfatal leen ashaytaanu shaytaani a'maalahum seen jëf ya moo leen lu ñu baax ña bañoon cheytaani ñëw rafetal ko ne leen def leen ko ndax seen jamono def leen ko ndax daa xew def leen ko ndax nangam ba fa huwa moom cheytaane waliyuhum mooy seen kilifa al yawma tey wala